med Nadia Stein i spidsen og 1000 kys. Og så er det Boston for det amerikanske og More Than a Feeling her på Radio Alpha.

on Me fra Bruno Mars og Sons of the East, var det On My Way, og så var det Sabia med We Almost Made It. Og næste sang, det er fra vores sommerfugl, Katja. Hans nye sang hedder To på sommerfugler. Her kommer den.

Cross, all right. Prince Ozum, the most beautiful girl in the world. Nu skal det handle om penge, i den forstand, at det er ikke nødvendigt at bare hamre det hele sammen og skrabe pengene ind på kontoen, for alligevel måske ikke nå at kunne bruge den. Millionær hedder den her.

Sevi Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Sanaya Twain og That Don't Impress Me Much på Radio Alfa.